0: Ogojuko mi na ohle mi le wetinu yo so afolo telo mu do ti o nya ko lo ti ko mama mi le togo ni gbanji gbali gbali mu do mama wenu ido yi mama lo malo apa mi ve apa gban tolo mi le nkeke wi ni eno gban fu le ti la bayi nkeke wi ni eno gban fu le ti la wa ma mu do la le di gbe nu to me titi na nu to me to gbe nu to me kodo la huta nu to me apa ve gan la wa toji solo mi le nkeke wi vu adin so yi nkeke gban lo gban fu le ti la lenu to gan cha o me kara kolo lo me plogo dulo nkeke chomi yo kola san chomi yo mi aso mi okupon o ya fa so gbona mi le wetinu kolo fini wo dele no mi mo mi ave ko mi o mu dole mu do ti wo nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi ave ko gbali gbali wo le ma tu never vain me o wole englobe fini ya ko mu dole le te lo kan ti ti so gbo alodo to ko ti so gbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame o e cho ame si le sa kudo tike si dole le lanti eye na mame kumu lo anonyu ide le lame seme mu dole ka o ame chocho adodu iso tike si dole le lanti ete e yini gbe doa si ti iso a rosu do a kuti polon kuvido lame asenyo ogbo yele kane dume kolo irado ala o
1: Togo ya nuka biya ya nye bolso bla nye mnu blini den chenni keka mnu kelige den chen ka den chen le fatige tu dunduru bien wa dunia benlie to togo ni tu dunduru na agbir mletie mbom lebona na malkiye blibia chinde region nenene nansi savan central plateau ni maritime ya tengbenene blichina malole ya wempigin nendali ketekpa o wempigin nindali nansu malani teteno nen lebo niletie region de la kara ni lome ya tan famnene mali bu molichinde malole ono ya wiye pile no luor dali katokpa o wiye pita ibin turile ni ibin pile ni luobi ni na belegbire to dundur bo ma tan famne biji ibin tena ke ye sun wakate region wanla ni nyin lige dala belichinde to dundur na agbir ni region ni woni fake nye nngba ma ngobla dene ko wona sango ni lichin ke to dundur nonno biji ke tena ke ye sun wa sunne na sango alichin ke tege adundugula ala jende anagi aduya do du kinchon ya bol ketege adunduri kulu go ku dunduni ni yetu gutu baka jom fiba bone nan te den chal keke ku dunduri ye ne bona le frignenta fiba ne ne ya nyebon ye ministere walige lafia bono no ya ton son chem ya nyebon so